Her NRK Nyheter, klokka 3. I Berlin minst en person død og flere livstruende skadet etter at en bil sent lørdag kveld kjørte inn I en

0: folkemengde i sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge tyske medier skal sjåføren hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette ikke bekreftet av politiet. Og for kort tid siden ble det klart at politiet nå leter etter en navngitt gjerningsmann. Han så langt ikke pågrepet. Den mistenkte skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i den tyske hovedstaden. Det en Pridefest i Berlin denne helgen, og den nå avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Reporter Anja Strønen orienterer.
1: Det var altså flere hundre tusen til stede i parken for å feire denne her Pridefesten, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutt. Av festen når bilen kom kjørende klokka 10. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen som altså skulle gå helt til midnatt.
0: Det sa reporter Anja Strønen. Så skal vi høre norske Eivind Spangen som jobbet frivillig under markeringen i Berlin og var like ved da masse på kjørselen skjedde.
2: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og fylt opp med serveringsområder og scener og dance floor. Så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, og alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klarte å finne.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin for en forferdelig hendelse. Han lover at saken skal etterforskes grundig, ifølge Reuters. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike i kampen mot skogbrannene som herjer sørvest i landet. Mannskap og helikopter fra blant andre Tyskland, Romania og Portugal nå på plass i landet. I tillegg ytterligere 4 fly sendt til Spania for å bistå med brannene der, opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker nå evakuert i de to landene. Det var nytt fra NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: på nyheter klokken 4.
1: Tysk politi jakter I natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet. Flere har livstruende skader, opplyser politiet. Norske Øyvind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen Christopher Street Day og forteller at de var blitt gjort opps på at arrangementet kunne være utsatt.
2: Det har vært gitt informasjon og sikkerhet I forbindelse med frivillig arbeid der, at det jo

0: Selvfølgelig, som på alle andre arrangementer av denne typen, så er det jo en viss trussel som ligger til grunn for alt dette her. Det har man jo sett både i Tyskland tidligere og i Oslo, ikke minst for noen år siden. Og det har jo blitt gitt informasjon om at man må være årvåken og passe på, og i tilfelle noe skulle skje, bare følge massene og ikke prøve å gjøre noe mer ut av det, men å tenke på seg selv først og fremst hvis noe skulle inntreffe. Det var den informasjonen som har blitt gitt der. Ellers så har det vært veldig profesjonelt godt fulgt opp akkurat den biten, må jeg si.
1: Over en kvart million mennesker er evakuert på grunn av skogbrandene i Frankrike og Spania. Franske myndigheter jobber på spreng med å forsøke å få kontroll på situasjonen. Marlene Solheim rapporterer fra Béziers.
2: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her er en stor krise for landet. Tidligere i dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og i dag, nå i kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå i redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branna i Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
1: Mosseveien i Oslo er stengt i begge retninger etter at det brøt ut brann i en elbil i natt. Nødetaten rykket ut til E18-strekningen i Oslo etter melding om en trafikkulykke. Bilen har brutt ut i åpne flammer, men ingen personer skal være skadet. Brannvesenet regner med å jobbe med slukkingen over en lengre periode, og veien blir stengt så lenge arbeidet pågår. Det opplyser operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Hvert tre I skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen, okay. Hvert skip på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: Du hører på NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 5. Tysk politi jakter I natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politi fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet, forteller Knut Magnus Berge.
2: Til dels kritisk skade etter at en hvit varebil ved tidtida, altså klokka 22 I kveld, raste inn I en folkemengde I sentrum av Tysklands hovedstad Berlin. Det pågikk, eller pågår denne helga en større Pride-fest I Berlin, og den avlyst med umiddelbar virkning etter dette som skjedd I kveld. Politiet jakta på føreren av bilen, som altså har tatt seg ut av kjøretøyet og på frifot. En har definert hele dette store parkområdet I sentrum av Berlin som en åstad, og alle de mennesker som var inne I parken blitt evakuert.
1: Over en kvart million mennesker.

0: mennesker også evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania.
1: Røykskyene fra brandene I Sør-Vest-Frankrike og I Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brandvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død I bilen sin på grunn av branden. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet I Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få branden under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
0: Reporter Anja Strøn. Tyfonen Nol har truffet land I Sør-Kina I natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndigheten I Hongkong advarer innbyggerne mot oversvømmelser. I Kongo nå over 1350 personer døde I Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Dette er NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 7. Tysk politi har i hele natt jaktet på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. En kvinne død, totalt 16 skadet, tre av dem kritiske og åtte alvorlige, opplyser brandvesenet til Bildt. Pridefesten Christopher Street Day ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
2: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, og alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord. Siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg har klart å finne.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin en forferdelig hendelse og lover at saken skal etterforskes grundig, ifølge Reuters. Over en kvart million mennesker evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
3: Røykskyene fra brannene i Sør-Vest-Frankrike og i Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet i Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
1: Reporter Anja Strøm. Det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk i Sør-Kina-havet etter at et vietnamesisk lasteskip forliste i natt.

Skipet hadde et mannskap på 62 personer, 39 så langt reddet opp fra sjøen. 6 kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar I redningsaksjonen. NRK Nyheter, Varv Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokken 8. Tysk politi jakter på en 21 år gammel mann efter at en bil kjørte rett inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin sent I går kveld. En kvinne død og 16 skadet.
1: Hundretusenvis av mennesker var samlet til Pride-feiringen Christopher Street Day I Berlin da en bil kjørte inn I folkemengden I Tiergartenparken I 22-tiden I går kveld. En person døde på stedet, mens 16 ble skadet, tre av dem kritisk. I tillegg behandlet helsepersonell rundt 30 personer for sjokk. Tyske medier melder at sjåføren knivstakk folk etter at han forlot bilen. Dette ikke bekreftet av tysk politi. Gjerningspersonen flyktet så til fots. Politiet opplyser at de har identifisert en mistenkt som de mener har tilknytning til et islamistisk miljø, men vedkommende altså fortsatt på rømmen. Jakten pågår nå med helikopter og mannskaper fra flere delstater. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller hendelsen en forferdelig handling og lover at den ansvarlige skal tas.
0: Og I dag tidlig så gikk tysk politi ut med navn og bilde på mannen som mistenkt. De beskriver han som bevepnet og farlig. Reporter her var Tonje Grimstad. Utenriksminister Espen Barth Eide dypt rystet over massepåkjørselen I Berlin og sier at den vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Mange I det skeive miljøet I Berlin og andre steder kjenner igjen på frykt og sinne. Ingen skal måtte leve I frykt på grunn av sin identitet eller hvem de elsker, det skriver han I en uttalelse til NTB. Tyfonen Noel har truffet land I Sør-Kina I natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, det skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndighetene I Hongkong advarer nå innbyggere mot oversvømmelser. Og vi holder oss I Sør-Kina, for det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk I Sør-Kina-havet, etter at et vietnamesisk lasteskip forliste I natt. Skipet hadde et mannskap på 62 personer. 39 personer så langt reddet opp fra sjøen. 6 kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar I redningsaksjonen. Og til slutt så tar vi med oss at 52% av befolkningen I Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb I sentrum bør forbys, med mindre man bor I huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens tidene av respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Petre. Her er NRK Nyheter, klokken 9. Tysk politi har I hele natt jaktet på en 21 år gammel mann som mistenkt for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin I går kveld. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I Berlin. Han beskrives som bevepnet og farlig. En kvinne død etter angrepet og 16 skadet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen I Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
1: Jeg befant meg I nærheten av en av alle scenene som nedover I denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og fylt opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og I retning øst og nord. Siden denne bilen skulle ha kommet inn I en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klart å finne.
0: Sør I Frankrike ble 55 000 personer beordret til å evakuere sent I går, med det tallet på evakuerte rundt 250 000 I de sørvestlige regionene I landet. Franske myndigheter jobber nå på spreng for å stoppe brandene, men brandmannskapet sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brandene og fokusere på å bare begrense. Malene Solheim rapporterte fra Frankrike I går kveld.
2: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her en stor krise for landet. Tidligere I dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og I dag, nå I kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå I redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, sånn at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branna I Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
0: I Kongo nå over 1350 personer døde I Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. Og til slutt så tar vi med oss at giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer gitt varmen. Hittil I juli har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt til sammenligning med 241 I hele juli I fjor. NRK Nyheter.

Her NRK Nyheter, klokken 12. Berlin frihetens by, og i dag friheten vår blitt angrepet på den.

0: åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
1: Og ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet i Berlin i går og terrorangrepet 25. juni 2022 i Oslo.
2: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene rettet mot skeive i et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette jihadistisk terror da, begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål i ekstremistisk propaganda.
1: Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagenes stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 4 menn pågrepet etter skogbrannene i Frankrike og Spania. 100 000 evakuert i det som beskrives som en av de største naturkatastrofene på flere tiår. I Frankrike kjemper nå over 5200 personer mot flammehavet. Både brandmannskaper, militære mannskaper og politifolk satt inn i kampen. Meslinger herjer i USA for tiden. Det det verste utbruddet på 35 år. Så langt i 2026 det registrert over 2300 tilfeller, ifølge den amerikanske smittevernetaten CDC. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Alle gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet, ifølge Reuters. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet som kan gi høy feber og indre blødninger. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Balo, islamisten politi mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld. Det bekrefter tysk politi. Anja Strønen rapporterer fra Berlin.
1: Ja, det har jo vært en intens klappjakt på den antatte gjerningsmannen. Og I 18-tiden I kveld så ble det klart at politiet hadde skutt og drept mannen. Det var I en bydel 12-13 kilometer herfra som heter Spandau. Det skal ha vært I en slags kolonihageområde I en bod at ifølge tyske medier så skal det ha vært folk I hans bekjennskapskrets som har tipset politiet om hvor han befant seg. Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
0: Over 325.000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene også I Spania ute av kontroll.
2: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Gironde I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder I Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.